Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

er det en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg er ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink I dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord I dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut I en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

alltid. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Ja, da ønskes dere hjertelig velkommen til ønskekonserten her på Radio Øst i dag den 5. august. Det er veldig hyggelig med hilsninger dere sender gjennom ønskekonserten, og det er veldig hyggelig å få midle disse videre. Det er Gry Sakariesen som er tekniker, og Bjørg Isbakke leser hilsninger. Da starter vi med bursdagshilsen. Jeg vil gratulere min gode venninne Eva Mai Østgaard med bursdagen den 7. august. Ønsker en fin dag, og det er en klem fra Jorunn. Og plateønsket det er tenk at få vakna med Inga Mai Hørnqvistrød, hun heter.

Ja, der hørte vi Hølmebakk med «Du kan seie alt til Jesus». Og det var en hilsen til Reidun Ben fra Rakel. Så leser jeg videre. Sender en hilsen til min snille gode søster Karin i Rakkestad, Tordis og Målfrid i Vartøy, Monika Kvisler, og gratulerer med dagen som har vært. Da er det en hilsen fra Bjørg Isbakke, og plateønsket det er Lasse Johansen med «I ditt vindu brenner et lys».

Ja, der hørte vi Lasse Johansen. I ditt vindu brenner et lys, og den hilsen gikk da til Karin i Rakkestad, Tordis og Malfrid og Monica Quisler. Så leser jeg videre på ønskehilsningen her. Det er til ønskekonserten. Sender en god hilsen til Inger på Tolsrød. Ønsker deg en fin uke. Det er en hilsen fra Kari og Gunnar. Og plateønsket der, det er I din faders hus med Lasse Stefans.

0: helt til slutt, har du et bibelvers som du stadig kommer tilbake til, som betyr mye for deg?
1: Ja, jeg har mange bibelvers jeg glad i, men der det står at for jeg vet hva tanker jeg har for deg, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Det synes jeg veldig fint, det å kunne holde fast i håpet, uansett.

er det en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg er ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink I dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord I dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut I en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

England, jeg har møtt med Kina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun

sagaen har aldri hørt om frikasse. Det dufter søtt og blusserød som sydens blomster fang.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: antageligvis det er lagt i dvale da, og så har det da eksplodert. Ja.
1: Ja, for han bevegte seg igjen.
0: Det går jo via blodbanene, sant? Ja, ja. Ja. Så, ja, det var tøffe.
1: Og plutselig så hadde du 4 svulster i hodet, en i leveren og...
0: Og en i lungen, ja. Egentlig så hadde jeg 5 i hodet, for de fant den, for de to siste som jeg hadde i bakhodet, de kunne de ta med sånn laserkniv, sånn strålekniv da. Og da, mens de holdt på med det, så fant de en til, sånn at egentlig så hadde jeg 5, men jeg synes det er nok å si at jeg hadde 4. Ja, sånn er det, ja.
1: Nå er jo dette 5 år siden, og legerne omtaler dette som en solskinnshistorie, og det er kanskje deres måte å uttrykke seg på, for egentlig så er vel det at du er frisk nå et Guds mirakel?
0: Det er et stort Guds under. Det er helt klart. Og legene, jeg har jo fortalt det til legene, at det er mange som ber for meg, og jeg skal bli frisk. Det har jeg sagt til dem hele tiden. Egentlig, og de har smilt og de har ja, sagt at det er jo greit å ha noen å tro på, ja, men nå etter så lang tid og der ikke er noen ting, så kaller de det for en solskinnshistorie, og det er det, men det er også et stort gudsunder. Jeg var jo veldig opptatt av at jeg skulle være positiv, spesielt overfor sønnen min som var redd, sant? Han var 20 år, og ja, syntes at det var forferdelig skummelt. Så jeg sa jo veldig mange ganger til han, Simon, dette skal jeg klare. Dette skal jeg komme meg igjennom. Så han har jo sett det, at det har jeg klart.
1: Ja, og du kjente jo på en dyp fred, men han kjente også på den samme freden.
0: Ja, ja. Det er klart det. Og når jeg ringer til han nå etter, for jeg er jo stadig på kontroller, sant? Nå er det faktisk hvert halvår. Til å begynne med var det hvert 3 måneder. Og når jeg ringer til han nå og forteller at nå har jeg fått svar på bildene, og alt er fint. Og det har jeg gjort noen ganger nå. Så sier han bare, jeg forventet ikke noe annet.
1: Ja, nydelig. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Ingunn Sjøstrand Andersen, men først Ingunn, så har du valgt en sang til.
0: Ja, det er en sang som jeg har tenkt veldig mye på, og det er faktisk, det er makt i de foldede hender.

Når jeg kyks så kvind ikke var, ikke var blind og fortabt, ikke var tom for livsens kraft, synder og skilder.